0: Odal fotballklubbs kvinnelag fortsätter imponere efter att ha vunnit sin andra strake kamp på rad och denna gång med siffrorna 13-0 över Jämna Häradsbygd. Tränare Lars Rune Strandborg Li fortæller att laget har funnit en god mix av unga och rutinerade spelare och pekar på att hela troppen får mycket spilletid. Allerede fredag är det planlagt ny kamp mot Elverum, men motståndaren har meldt in att de ønsker att flytta kampen. Det tror Odal-tränaren att kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter med att flytta kamper då. Det är många mödre, det är jobb och det är ju lite sån när vi spelar på den nivå vi gör så är det många som har andra ting då som vi må prioritera och så barn och jobb och den biten där och det är kanske den största utmaningen med att klara och stille bästa laget vi kan egentligen varje gång.
0: Kongsvingerjenta Mali Haldorsson är tatt ut till det norska laget som ska spela Scandinavian Open Championship I handboll I Danmark och Junior VM I handboll I Kina. Turneringen I Danmark spelas 8 och 9 juni, men Junior VM arrangeras I Yichang från 24 juni till 5 juli. Haldorsson spelar till daglig för Uppsala I Eliteserien. Benjamin Farås fra Flisa, som har vært innom Kiels akademi, ble redningsmann for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kunne ha spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling I Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball för fjolårssäsongen men har knappt fått spilletid för Fredrikstad. Nu hoppar han att bygga vidare på skåringen och bidra mer framöver för klubben. FFK möter Start I nästa kamp på fredag. Sportsnyheterna var med Paul Erik Berntsen.

0: P och Ina Vrolsen. Billetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Trude, Katrine från Jokerholvika här. Nå som källarstua din fylldes med bursdagfeiren ungdom till helga, vill jag bara tipsa dig om att du kan fylla frysen med bursdagmat till en billig penge. Ukens Joker är nämligen ett utvalg grandiosa och Big One pizza till minus 40%. Och där är mitt i blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode nabon. Klar för vår och sommar. Hos Skog og Fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Grutorvet for en god handel.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Underholdningsguiden. I dag så det muligheter å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen i dag så det vanntrim i varmtvannsbassenget i regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret i Kongsvinger de øver på seniorsenteret klokka 18 i dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotel. Klokka 19 det møte i AA-gruppa. Det foregår i Metodistkirken i Engens gate 7.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du 24 pack toalettpapper för 117,90, nu kun 79,90. Och 6 pack 1,5 liter Coca-Cola till kun 89 kronor plus pant. För det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881. Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sørådal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Kaknes.

skap. För här fann den skjorta som är likte bäst framför spegeln, lite brylkräm och släppse av kin. Det var för

Vi startar upp före bingo med Lasse Stefans Det regnar och regnar. Och de två nästa låtarna de ska få, det är Lyden av ditt hjärta med Anne Nørsti. Och så kommer Ingemars Jeg blir så glad att ha dig.

Ja, da det drøye 14 minutter til radiobingoen starter her på Radio Sentrum. Den neste låta ut, det en låt som heter «Et lite sekund».

0: Ett brev betyder så mycket för en far och mor.
1: Ja.
0: Det är han väl rätt i.
1: Det är han säkert, ja.
0: Tore Skogman var det.
1: Ja.
0: Nu ska vi hemåt.
1: Nu ska vi hemåt, ja.
0: Ja.
1: Nu ska vi väl...
0: Till Lönnhögdan.
1: Det ska vi, ja.
0: Då i Lönnhögden.
1: Ja.
0: Till jag kan resa mig igen.
1: Ja.
0: Har lagt han, tror jag det.
1: Ja, måste ha gjort något lätt, ja.
0: Du menar det?
1: Ja, men vi får höra.
0: Vi får prova resen med, då.
1: Ja, får
0: vi
1: höra.
0: Så då kommer Røy Lønnhøden til jeg kan reise meg igjen.

0: Det har han kilat färdig nå.
1: Ja, han gutt.
0: Ja.
1: Han gutte bara stiv I fingrarna.
0: Nej, han kan inte vara stiv I fingrarna och driva med det där.
1: Och så har han någon bergskak där eller?
0: Ja, han hade det. Jeg vet inte här han
1: Jag vet inte om han fick alltid frågan.
0: Nej, det kommer jag inte att säga det.
1: Ja. Då ska han få lov att spela en till om då.
0: Han ska göra det.
1: Denna melodin här, det är en Ranga Sundqvist som har lagat tror jag.
0: Narviksvalsen.
1: Ja.
0: Har du varit på turné då?
1: Ja, men väldigt gammal melodi.
0: Ja.
1: Detta här är man Det kan hende man å være oppe I Narvik
0: Det kan gøte henne, og lage ham på vegen hjemme
1: Ja da
0: Kanskje, men vi hører på Nils Flekke med Narviksvalsen
1: Ja

0: Da var vi mål med denne da.
1: Ja.
0: Det går fælt det.
1: Ja, det var en skikkelig fin rundvals det.
0: Ja, Viksvalsen var det, vet du.
1: Ja.
0: Nå skal vi til en Oddemann da.
1: Ja da.
0: Oddemanns trio.
1: Han fra Åre Hallingdal.
0: Åre Hallingdal, ja.
1: Han var da. Han jo borte nå da.
0: Ja vel.
1: Og han var jo blant annet de to unga på Skansen på den Titanofestivalen som det var det.
0: I sin tid, ja.
1: Ja.
0: Men det var jeg.
1: Så da var han oppe der. Han heter egentlig Odd Gunnar Haugen heter han egentlig
0: da. Akkurat.
1: Men liksom artistnamnet, så var det bare Oddemanns trio da.
0: Ja. Og da kommer de her med Myrbråtens polka.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja,

0: Det var väl mål med den här.
1: Det var väl gött.
0: Ja, detta går in och det.
1: Ja, men då må vi väl ses slut på den gammalsjonen då.
0: Nå er det slut på gammalsjonen för idag, ja.
1: Ja.
0: Nå ska vi höra på Mats Bergman.
1: Det ska vi göra.
0: En sommar är kort.
1: Ja, nå har... sist jag hörde det att han skulle ta vara länge till ut i juli år, ja.
0: Skulle inte det, nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och då får vi spela den.
0: Då blir det väl extra kort i år då.
1: Ja, ja, för det.
0: Då får vi hellre höra på den sommaren då.
1: Ja, får vi hellre spela den med din par unger.
0: Ja, vi får göra det.
1: Ja.